0: 2 months after the CJP stir over exam paper leaks, the national capital once again is in the grip of protests. This time over the special intensive revision of electoral rolls. The protesters are demanding the resignation of CEC Gyanesh Kumar. The All India Students Association and several civil society groups led the protests on Friday. Workers of Aam Aadmi Party, Congress, left parties and RJD joined the demonstrations. However, unlike the previous CJP protest, the police this time stopped protesters from gathering at Jantar Mantar. Many protesters were detained. Senior CPM leaders, including General Secretary M.A. Baby and former MP Brinda Karat, were taken into custody. The opposition lashed out at the government and the Election Commission over the issue. The Narendra Modi government hit back at the opposition. The protests on Gandhi Jayanti are just the start of the opposition's agitation planned for the removal of Gyanesh Kumar, with many more stirs across the nation in the pipeline. The government, on the other side, is in no mood to budge and is defending CEC Gyanesh Kumar. With Piyush Mishra, Himanshu Mishra and Shreya Chatterjee, Bureau Report, India Today.
1: آٹو حضرات و خواتین ذرا ملاحظہ فرمائیں تو خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے اپنی ہی بیگم کو دل کا سمبھیدان مان لیجئے حضرات یہاں اپنی پر غور فرمایا جائے ہاں تو اپنی ہی بیگم کو دل کا سمبھیدان مان لیجئے اور میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے جھجکیے مت خود کو بی بی کا غلام کیجئے اور اسی سے ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے اور فرمائیے اسی سے ختم مطلب ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے یو سی سی پر تکرار گھر صبح دوپہر شام آئی لو یو بول کر کرو گے محبت کا اظہار یو سی سی آداب جو ہے

0: sorry.
1: آٹو حضرات و خواتین ذرا برائدہ فرمائیں تو خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے, خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے, اپنی ہی بیگم کو دل کا سمویدھان مان لیجئے. حضرات یہاں اپنی پر غور فرمایا جائے, ہاں تو اپنی ہی بیگم کو دل کا سمویدھان مان لیجئے, اور میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے, میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے, جھجکیے مت, خود کو بی بی کا غلام کیجئے, اور اسی سے ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے, غور فرمائیے, اسی سے ختم مطلب ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے, یو سی سی پر تکرار, گر صبح دوپہر شام آئی لو یو بول کر کرو گے محبت کا اظہار, یو سی سی آئی مین آداب جو ہے.

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: So sorry.
2: آٹو حضرات و خواتین ذرا ملاحظہ فرمائیں تو خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے اپنی ہی بیگم کو دل کا سمبھیدان مان لیجئے حضرات یہاں اپنی پر غور فرمایا جائے ہاں تو اپنی ہی بیگم کو دل کا سمبھیدان مان لیجئے اور میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے جھجھکیے مت خود کو بی بی کا غلام کیجئے اور اسی سے ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے غور فرمائیے اسی سے ختم مطلب ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے یو سی سی پر تکرار گر صبح دوپہر شام آئی لو یو بول کر کرو گے محبت کا اظہار یو سی سی آئی مین آداور جو ہے
3: یو آر واچنگ انڈیا ٹوڈے
4: A very good morning to all our viewers. You're watching India Today. I'm Anjali Pandey. Lots lined up for you in this bulletin. But first, let's take a look at the headlines this morning. Probe intensifies in Fly Dubai mid-air hijack bid. Fly Dubai co-pilot has been identified as Hamam Al-Hamami. Israel to join UAE-led probe says whoever sent the attacker will pay a very heavy price. UAE calls it an act of terror. Fly Dubai says it will support probe officials. Chorus grows for Fly Dubai pilot to be honored. Trump aide Laura Loomer calls on Trump to honor Captain Smith at upcoming G20 summit in Miami. Shiv Sena MP Milind Deora also writes to Prime Minister Modi asking him to consider Captain Smith for prestigious Ashok Chakra. Major rejig in Punjab Congress ahead of polls. Pargat Singh appointed new Punjab Congress chief replacing Amrinder Raja Waring. Punjab BJP says factional fight will explode in coming days. Punjab Chief Minister Bhagwant Mann says Congress only has leaders aspiring to become the chief minister. Tamil Nadu bipolar battle gets bitter. DMK Chief MK Stalin launches sharp attack on Tamil Nadu Chief Minister Vijay. Accuses him of bringing MLAs from opposition. Stalin makes controversial remarks targeting TVK candidate Satyabhama. TVK calls Stalin's remarks a new low in political discourse. India and Pakistan renew their rivalry on the cricket pitch as the ARC rivals clash for the gold medal match in cricket at the Asian Games.

0: Sorry.
1: آٹو حضرات و خواتین ذرا ملاحظہ فرمائیں تو خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے، خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے، اپنی ہی بیگم کو دل کا سمبھیدان مان لیجئے۔ حضرات یہاں اپنی پر غور فرمایا جائے، ہاں تو اپنی ہی بیگم کو دل کا سمبھیدان مان لیجئے، اور میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے، میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے، جھجکیے مت، خود کو بی بی کا غلام کیجئے، اور اسی سے ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے، غور فرمائیے، اسی سے ختم مطلب ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے، یو سی سی پر تکرار، گر صبح دوپہر شام آئی لو یو بول کر کرو گے محبت کا اظہار، یو سی سی آئی مین آداب جو ہے۔

0: sorry.
1: آٹو حضرات و خواتین ذرا ملاحظہ فرمائیں تو خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے، خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے، اپنی ہی بیگم کو دل کا سمویدھان مان لیجئے۔ حضرات یہاں اپنی پر غور فرمایا جائے، ہاں تو اپنی ہی بیگم کو دل کا سمویدھان مان لیجئے، اور میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے، میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے، جھجکیے مت، خود کو بی بی کا غلام کیجئے، اور اسی سے ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے، غور فرمائیے، اسی سے ختم مطلب ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے، یو سی سی پر تکرار، گر صبح دوپہر شام آئی لو یو بول کر کرو گے محبت کا اظہار، یو سی سی آداب جو ہے۔